0: sawe mupaka bilye zekilo buli wakubiyo duwa buli wiki
1: kuzi ajuma runga buli jo echivina chafechiva chigude wa mazima gebyo ufuzi sawe mupaka sawa bilye zore gulo buli wakubiri
0: kukuba tochi nukwe kenenye songe senja ulo ezifa mugwanga
2: waliwe chitiba tagamba bantu na chonga wechiri nti evivina vyo ufuzi waliwe vitandiki wawo na yungo mulimu kwa wivize kule visa bilye yagalo kujiza bilye hibu kwa
0: ni echivina chibia mazima gebyo ufuzi
2: omuntu yagalo kumeira moyo kwa gwanga obabu ulama ngomwana mugambe achalile vintu visatu gendo uchalile chitu chiba ita ekomera gendo uchalile chitu chiba ita edwali gendo uchalile chitu chiba ita enta limbo gulevi yaati bumalo kutegere interio uvamo kweri imba kubango bumalo zo kutegira the essence of life bumalo zo kutegira ama guru kubula
0: mkwa mchibina chibi ama sima gebi ofuzi tojisu wanga budi wakubidi sawa mwopaka bile zaka ungezi wanuku radio budu radio yomu tuwa budi jo

0: yetu radio yo mtu wa ulicho
1: esawa wano ku radio buddu esawa zili 12 ezo kumacha obudde busasa sana webale kuuliriza radio buddu.

0: QRSB .go.ug. Okuwandi sa business yorero. Uganda Registration Services Bureau. E nkulungu yomutindo kwa waguru. Mumbeleze yokuwandi sa business.
1: Abantu papira bambuza rachini naka mwenyu mwenyu kumatama. Amazima gaga no. Nina mukwano kwangali nebifuna. Hey, atenu wate gede baby singa. Ntere kana baka sente buli mwezi. Nibansiri sebi savo. Kwe gamba na malayo.
2: Leka kemi tuwa lukumi na ukuda wa guru kwa kaunche ya Pride. Wefuni ya Yesu wa kumwerele. Chani na ilimu kubatabi gafuru alero. Oma kwa kunametari ya kusasulia. Noti munala noti noti. Bisatu wa satu musatu. Uruenda chenda mwenda. Okuma nyevi singa o. Chani kwa kutele kuru alero. Oma leo ne Pride. Ama teka lomu kwa kulizo. Biko berirwa.
3: Pride Bank. Your growth is our pride.
2: Pride Bank irunga mizuwa banki kuru ya Uganda. Sente za wa customer. Ziku miwe chitongo lichi. Deposit Protection Fund of Uganda. Okutukila dea kubukade kumi.
4: Sawe mupaka bie ze chilo, buli wakubi yo wabuli wiki.
5: Kuzi aji umarunga buli jo, echivina cha fecheva chigude wa mazima gebi ufuzi sawe mupaka sawa bie zore gulo, buli wakubili.
4: Kukuba tochi, nukweke nenye songe senja ulo, ezifa mugwanga.
6: Waliwe chini chivata gamba bantu na chonga wechiri, nti evivina vio ufuzi, waliwe vitandi kibuwa uo, neyomba mwini mugwabe vize kule bisa bide ya galo kujinza, bide hembu kwa.
4: Echivina chivya mazima gebi ufuzi.
6: Omuntu ya galo kumeira moyo kwa gwanga, obabu ulama ngomwana, mugambe achalilevi nitu visatu. Gendo uchalile chini chiba ita ekomera. Gendo uchalile chini chiba ita edwali. Gendo uchalile chini chiba ita limbo graveyard. Bumalo kutegerere interview. Ovamo kweri imba. Kubango bumalo zo kutegira the essence of life. Bumalo zo kutegira ama kuru kubula.
4: Mkwa mwenchibina chibi ama sima gebi ofuzi. Tojisi wanga budi wakubiri. Sawa mwopaka bile zaka ungezi. Wanuku radio budu. Radio yomtu wabudi jo. Mchibuga Masaka, Mchibuga Masaka, Mwetu Senzira,
7: Olo nechukutuka kwayo na joli, Radio Butu,
4: Katindo zao, tege the radio chijo uliriza,
7: Radio yomu tuwa ulicho.
4: Uchengiri sisa musawu yoku bini, ya programu sedukeda.

0: wakati mu mutima gwe kibuga Masaka
1: kibuga Masaka kubudu plaza
0: wakati wetusinzira olwo ne tukutuuka kweyo najoli eno ya radio Buddu radio y'omuntu wa bulijjo.

angali wakuo kusasula ya miezi chikumi abidi mila ambilila kuba kunambe tali ya kusasulila noti munana noti noti bibili atano ukumanye visinga o omugano guno bukomanga asatu ugomukaga Stanbic Bank ilungamizuwa banki kuru ya Uganda sente za wa customer ziku miwa chitongole chidepost protection fund of Uganda obutukira kila daa kubukade kumi amateka nubu kwa kulizo bigo bedilua.

0: Yo my baby love kuda chikazai mwedezo kila zawa mzavu na kuzoma ziri mwedao mwezo gomu kagu makabila mkaga humba ni chani jamila pia uka mepla gamba yaka teke eto miyasu eke e bobolo yenge mazoku wangu sana kwa paka zigea mwela zawa gumi ya mtu wabuli jero ni mdi jowe kumideko chenda mwena kumuza mwena masakasa kwa chenda mwena kumuza tanu sani zale kampala ni ku www.radiobdfm.com urafa blonji nyate so wezmanga zitambla maridadi sana kumuza gwenda jie kumideko akasuyete songa wana uri yao zitambla blonji nyona kuwa kubiri it's Tuesday, so kubikarange jonge zai ebisika nebe nobi dekele mwana mwala Samantha J asako bada balenzi ba our city ngabaga mba baby love kakayemba katule simple ampla jakuwa la bunji nyo agwe jonge zai wajimali nyo ebisika de ngena babi kwa lakubilu nyo nyo dalaka malo kula buwenti atengu mewada mix
1: ekitundu ekisoka tukunda tuuluguma Tusindo kuma tuwa tukidansiyo na Eno ye radio budu Radio yomu tuwa ulijo
2: Omanche wetaga
3: Ona

0: ejawulo ebiri mu chupa ya muse ebisatu ne ya muse bitano waliwo ono wa buli moto wefunire cho kunywa cha ona kuduka lyo neri kuliyo kumpi
1: ona freshness you can taste
0: ona akole bwa bali ham.

0: Botele volikombe oza jenda mnana kaumoze mnana ni jenda mtana kaumoze tanu ya radio wudu radio monto wabulijo kusoka dambo za kogoina aje kumendo kwa mkasera kano neuga antuminango kula chama nyeho kubira ngo uliriza radio wudu radio monto wabulijo kata kamera kaklabio nange Sylvia Sabrina Monday to Friday sazibira mkaganida chikatano mpaka samu samu zenyini nembiranga mkwere kereza wetu program The Mix na DJ Mel Pro na birangate kongreyo ni ente katekeyo katusuka na kaklabio nga bulijo kakutusuwa kuwa na fabasta temu zira nga baga mantituswa World Cup banga 26 iranga baga manti ente katekeno jibale sewo genda kubeira shona dalanga baku obo kodio monsonga zo kubeira nga to beti nge vyo chabio na evi kwa tagana kwa World Cup bili ya bili mkago ja kubeira ngo ifunia dalau telefu iranga baga manti ja kubeira ngo ufuna na kasera kaba serebo okubeira nga teba kunyumisi zako sana okubeira nga bakule tira bakugu aba manye songa zo kubeira nga te obeti nga iranga baga manti ente katekeyo ja kubeira ngo ujifuna bulu na kolo kutan asawa zija kubeira kumi oja kubeira ngo utako sanyuka prime obasecho oja kubeira ngo utako statemu zimakula chikabu lichimu achija kubeira nga cheko tambu ya bulonji kwe na ya galo kubeira ngo manyo obu kodio monsonga zo kubeira ngo beti ngezi kwa tagana kwa ori kapu update sizo na ozea kubeira nga tem ozefuna butevu na dala monte katekeyo ya World Cup banga 26 baga manti mkasira kanu oja kubeira ngo genda kuchibanje cha banga.com osubolo kubeira ngo register linga na baa atenga baga manti osubolo kubeira ngo tamu promo code ya Star Timozi osubolo kubeira nga te wefu nile migabo iranga baga manti osubolo kubeira nga wefu nila no mkisa ogo kubeira ngo wangula esimu ya iPhone 17 Pro chitegeza tosandu kubeira ngo osubwa baga manti World Cup banga 26 kutosibu wako banda faba bang beti bulichimo baga manti chija kubeira nga chukutambia bulonji beti nga novu vuna nyizibwa beba na faba Star Timozi abagenda maso nokubira ngate bagutusa kente katekeno anayego nakolwa lero monte katekeno ya club yonja gade tugire ku club ya Barcelona okusoka da club an je tugenda kugira ngatugira ko nakolwa lero vira ko mugwangiria vira ko mugwangiria Spain sanga mchuga chibaita Barcelona okuvira ko mugwangiria nga mukasira kana wenjogerera ezo zumbira muri jigwangiria Spain yo konte ko jibaita Spanish league ranga season eyagwa ya 2025 2026 yali season ya club an 2012 mu mukaga abuchange tanikibwa wedanga ali sozoni ya club ni yeche na mwitani yo mudilingana anga bazozumbira mu kibinja echo konteko anja gadde tugere ku club en orensunga anti World Cup wa 2022 mukaga wabula yo kati ona kulirulirumo leuna ko olwencha then ona ko lokuna saza ja kubera nyia ezechiro tujja kubera nga tulaba world tujja kubera nga tulaba game egula World Cup wa 2022 mukaga makati ga timu yegwanga ya Mexico ne timu yegwanga eriya South Africa na yenga club ya Barcelona ino game kozo team ezava mo mwendo gwaba zanyo guwerako okubera nga gugenda okuzanyira ku mawanga gabwe eranga club ya Barcelona eno yavamu ko mwendo gwa bazanyi 15 then ya matimu za gaba singako ye club ya Manchester City yavamu mwendo gwa bazanyi 19 then club ya Bayern Munich yavamu mwendo gwa bazanyi 17 then club ya PSG yavamu mwendo gwa bazanyi 16 club ya Arsenal nabo bali bavamu mwendo gwa bazanyi 16 na inalabiye kao andoza yimsambio gweta Julian Timber then club ya Arsenal yasigaza kagwa basambali nga 15 mukasera kanu kati benkanya yenkanya abasambi ne club ya Barcelona iranga club en abamu kwa abasambi abajivamu abaitibwa na dala ku mawanga gawe ye timu ya gwangi ya Spain baito msambio gweta Lamine Yamal mumpakazi nezodi kapu wali mkubeda nga akola debut omusambi gubaita Gavi omusambi gubaita Pedri omusambi gubaita Chubasi yogira kumusambi yoyo gubaita Dani Olma omusambi gubaita Ferran Torres omusambi gubaita Elik Garcia no omusambi yoyo gubaita Juan Garcia bonaba ito wa utenevu kutimu ya gwangiria Spain na yenga basambi ya bubo na baza nira club ya Barcelona walimu gwangiria Spain then timu ya gwangiria Ufaransa Baito musambio gweta Jules Kounde, timu ya Gwangiri ya Brazil, baito musambio gweta Rafinha, omusambio gweta Frank De Jongo, ya iti wako timu ya Gwangiri ya Netherlands, omusambio gweta Ronald Araujo, ya iti wako timu ya Gwangiri ya Uruguay, timu ya Gwangiri ya Bungereza, baito musambio gweta Marcus Rashford, timu ya Gwangiri ya Portugal, baito musambio gweta Joao Cancelo, ne timu ya Gwangiri ya Egypt, baito musai muto, gweta Hamza Abdul Karim, bamu itila Dela Butelevu na yengo msambioyo zanyira kutimwe yokubiri ya club ya Barcelona beba sambia be 15 abayi tiba World Cup wa 2022 mukaga ngabava ku club wen ya Barcelona na yenga wotunulira club wen ngatuze yoke mabega mu World Cup wa 2022 mwebiri iragega mkwaga ama timu agava mwa muwendo gwaba zanyo guwera ko ogwaga ndo kuwena kaguchi ikirira ama wanga gawe in fact kumuluo ndiyogo club ya basu na ye timu ya singo kuva mwa muwendo gwaba zanyo monji abasambi bali 17 moju kia utevu kwa timu ya Gwangiri ya Spain baito omusambi kubeta El Kigashia omusambi kubeta Jordi Alba omusambi kubeta Sergio Busquets baito omusambi kubeta Pedri omusambi kubeta Gavi omusambi kubeta Ferran Torres omusambi kubeta Ansu Fati no omusambi kubeta Alejandro Balde neba mwitila Dela Buteva tenga kwa timu ya Gwangiri ya Bufaransa baito omusambi kubeta Ousmane Dembele by then yali azanyira club ya Barcelona omusambi kubeta Jules Kounde timu ya Gwangiri ya Netherlands baito omusambi kubeta Memphis Depay baito no omusambi yoyo kubeta Frank De Jongo then timu ya Gwangiri ya Uruguay baito omusambi kubeta Ronald Araujo timu ya Gwangiri ya Poland baita msambweta Roberto Lewandowski timu ya Gwangiri ya German baita Makada Andretta Sturgeon timu then msambio kwa timu ya Gwangiri ya Denmark baita Andreas Christensen timu ya Gwangiri ya Brazil baita msambio baita Rafinha ogeza kwa kubera ngate kwa asiganye nsonga bulungi kwe gamba wotunu ya club ya Barcelona in oyizo gamanti wabademu kwa kudirira nadala kumuwendo guaba kumuwendo guaba zanyi abayi tiba World Cup wabili ya bili mwebili ne World Cup ono wabili ya bili mukaga na yenga ebimu kuwebio obyosubolo gamanti ebi alete de club wen no kuberanga tebasubode kuberanga batu uso muwendo guaba zanyi aba agenda World Cup wabili ya bili mwebili okude World Cup wabili ya bili mukaga oyizo gamanti tuye nzogamba transfers kuzwa luo kaba sambi ya bamu abava kuklabwen ogezango msambio gweta Sergio Busquets no msambio gweta Memphis Depay then wabade mkono wabuvune kwe gambe bintu binji biosubolo kubera nga toyo yogira kuna yenga chetuta ina kubera nga tubu usama so yengeri klabwen season zinga sasa tukunia jeba data doko kufuganya angatuza yoke okay, mabiga no kutandika dala season ya 2022 tuwalaba club wen basu walo kufa yune chikope cha league mchikope cha Copa del Rey baku makumutino kwa semifinals then chikope cha Super Copa de Espana basu ya Dela Butelevu then mchikope cha UEFA Champions League tebasu ka group stages season ya 2022 mwajuka utevu season yayo ilaba inauko msajwa gweta Javi ngezonga zikuwa sikanyi za Dela Burunji bava yunga tiba wangu deka antuko na mliji bama nefecha lecho kubiri mchukwe peche cha Copa del Rey baku makumuteno gole kwa quarter finals mchukwe peche cha Super Copa de Espana baga inabawa kwa finals nebati impuro mchukwe peche cha UEFA Champions League baku makumuteno gole kwa quarter finals then season ya bili ya bili mwe na bili ya bili mwe tan mama zo kwena nga bafu na msaji wa gweta Hans Freaky basu wa kwena nga bangu lechukwe peche cha League bangu lechukwe peche cha Copa del Rey bangu la Super Copa de Espana then mchukwe peche cha UEFA Champions League baku makumutendera ogole kwa semif finals mujuka utio vya klabu ya Inter Milan ya bajamu kumugato kwa aggregate zali mukaga kumusamvu season ya 2025 mukaga wotu ya klabu en basu wado kubera ngera bavu deko ne chikope cha league bawa ngule chikope cha Copa del Rey chikope cha Copa del Rey bage na bawa kumutendo kwa lugwa semifinals mujuka utio vya klabu en yali klabu ya Atletico Madrid ya bajamu kumugato kwa aggregate zali nyako satu chikope cha Super Copa de Espana bachu wenga dela utere then it's called Petit Chef for Champions League club when baku makumutendo kwa lugwa quarter finals yali club ya Atletico Madrid yabajamu kumugato kwa aggregate zali satu kubiri ovanyo kwenanga matimu za ugo mbiriri gaso Stephen Gasenka na first league na kuzume zoni msavu mwezo gokuna omaka kwa bili ya bili mkaga beto klub ya Atletico Madrid neba team pula utelef ne goal zali bili kuwerele then game eyo kwe dingana ya jena kuzume zari kuminanyo mwezo gokuna omaka kwa bili ya bili mkaga beto klub wen neba wangula utelef ne goal zi zali bili kwe mkwe gamba uotini ya klub wen Susan Zingasa tuweze sembye yes baba deba inabiba wangu dene yada kufuganya kwawe sikuwe kubadawo kwa mani na dala mchikopete chabulaya na yenga wotinu ulidaba mkwaru abasambia baitidwa na dalo kugendo kubera ngate abachi ikirida mawanga gawenga bafa kuklabweni ya Barcelona oyinzo gamanti abamu baba deba gazazako kubera ngabate kao kembera yogera kumusambio guweta chubasi Susan ye yagwa ya bili ya bili mwetano bili ya bili mkaga kuklabu ya Barcelona ya nabi kila kumpi mipira jaringa satu mugumu yogera kumusambio guweta Jules Koundé ne ya iti makutini ya guangiri ya Bufalansa Susan ye ya nabi kila mpia jaringa bili mwena omusambio guweta Eric Garcia ya nabi kila mpira nga satu mwe satu omusambio guweta Gavi omusambio guweta yogera kumusambio guweta Frank De Jongo yomu kwabo irade bagaza ko kubera nga bate kao kembera omusambio guweta Fernand Torres ku club ya Barcelona bewa nkwa wade bateka uke mbele omusambi guweta Rafinha omusambi guweta Makaslash Fordi era yomu kwa abo adibagazako kumera ngate bateka uko mbele na daku club wen ya Barcelona then omusambi guweta Lamine Yamal ku club ya Barcelona yuzo gamanti achari mwana muto ne yomu kwa abo adibagenda maso na ukumera ngate batambulirwa wake nsonga era Susan ya gendo ukumera ngefundi kiruanga ya batebera goal zari kumina mukaga za Spanish La Liga then Ferran Torres ya batebera ne goal zari kumina mukaga Rafinha ya batebera goal zari kumina satu omusambio guweta Makaslash Fordi ya batebera ko goal zari munana omusambi guweta Dani Olmo na batebera ko goal zari nga musambu omusambi guweta Pedri ya batebera goal zari nga biri kwe gambo laba angabo naba iti dua Susan ya bili ya bili mwetano bili ya bili mukaga ku club ya Barcelona bali bagazako kubera ngate bawa yocho na chibali wa sobo dina dala timu ya bugeza kwa kubera ngate bateka uko kufuganya nukula bangate bavayo nga baina keba wangu deye club ya Barcelona World Cup 1 wabili ya bini mukaga gega mkwaga matimu gavude mkwa muendo guaba zanyi haba wirako haba zanyi kumina wetanu then World Cup ya guwa wabili ya bini mwebili club wen bava mwaba zanyi bali kumina msambu elaye timu ya singa okubera ngevamu omwendo guaba zanyo guwerako ogwagenda okubera ngate agochi ikirira mawanga kwa yuko gambo tunulia club wen angawade mkwa ukudirira anine timu era amosonga zo kufuganya sibeba badabalu unje nyo ye club weno Sylvia Sabrina Gimanya ankuwa galiza mulia gechemi sana balu unje tova radio we do radio monto wabuli jo bye bye
1: Kilabuyo. Iyo yibade kilabuyo. Kilabuyo mpogo mza mix. Wamune Star Times. Enjoy digital life. Esawa, wano ku radio budu. Esawa, zile musamvezo omutun. Budebu wa maria gabi ya misana. Webale kuhuli disa radio budu. Ongelo kukuma ula mwanga bulunji. Ngoma nyengeli joinzo bukuma mu. Eno ye Hede 30. Wanuku Radio Budu.
2: Singe chintu chone cha talaga chuko sala. Okugeza nge jirita. Ejambia. Ne bintu ebirala ebigwa mu kkowe eryo duka bunnambiro mu ddwaliro ofuna obujjanjabi olw'ensonga ebintu ebyo bireetera ddala obulwadde bwa tetenansi kwagalisa obulamu obulungi buli kadde.
1: Eyo yebadde Herethe Tip wano ku Radio Budu. Kati twesoze sawo yokubiri ewomese chemisana eya program the mix.
3: Ladies and gentlemen.
1: Program the mix. Esawo yokubiri ya program the mix. Eno isawo ewomese chemisana. Kati nawo ewomese chem...

0: TVS HRX chikumi ya bili mutano jia tano inigekeriza mafuta atenge tambu dengendo nyingi nofu na magoba manji
1: jia tano ulusina kendeza zitomu wendo kwe bisarebi ya mafuta
0: neda yuvraji TVS egenda kuwa kadi ya mafuta ya mitwaro kumi wedu kumwerere bugula yemu
1: mitwaro kumi ya mafuta bosi kankutuwa hali kumi tano nienda banda katikati
0: jia tano etuse TVS HRX chikumi ya bili mutano Mpia elina jia tano Yuvraj TVS Banda Kuwa kunoti munana noti noti Satu

0: ngamba watata kudachika zidi sana zogila zawa umwenda nkawele zao kwenye na gambi dijo mero plo kwenye tumbu de yomu ntuli jo mwana mlenzi na manya shani ni mkara boyo gambi kuleo tumbu de yomu ntuli jo sa kumu konjo jani star boy na ina ugamba kuleo tumbu de cha gabi nyonyini dala mkuji kisama na fei ava siwa investments waga baga mwangu dala beta gaba kozi avala naba lenzi okufa kumiaka kumemena kumiaka kumiaka satu mwetanu uigiri zewa sini yokuna obe yomuka gano kunda waguru ila atenga na bataso mako omukisa wegulio kubanga mufuna emirimo ogerabo kulira kampala ne mirirano okumanya bisinga okuba kusumuzino wa manga wefunire omulibo 0702 nkaga musatu abiri mutano asatu 0702 nkaga musatu abiri mutano asatu ba 0750 jara mubiri mwe manana shana musatu 0750 chinana mubiri 18 chana musatu kugambira 0750 chana mobili akumina mnana chana musatu jukube kwa wifu ni omulimo 0702 kaga musatu abili mutano asatu jukube kwa atu bilenga wifu ni omulimo radio budu hello
1: ambo DJ Meroplo
0: wanji anko
1: agamba chi anko
0: alikiri ya mpozi gwe
1: Black Smile is a children ali miyaga
0: kanko
1: neko ujuri ya sikaka mtuwa safiki
0: otio
1: saini roze ikasenso jana nitaka ingoma
0: otio
1: okay,
0: chakabinyo kula chamanyo kubangwa jia kumideke ya umu wabili jono nagaba yenze talik kei chamuli wa ugambio jia kumideko chakabinyo nagaba liwasa jasa ni kualia tumbo de best singers running kumideko nya wechotera saa kumi nabila wechotera radio bude love
2: DJ Mero Pro
0: wanji angu
2: mwari kuweleza
0: na uku jia kumideko
2: ono timbra na mkweleza giri wa sinuwa nerwekare atugere kubantu bange
0: gera maso
2: waruo jari ya jaka jao li hato onde
0: otio
2: waruo mantua liyao vijava waruo seri yanga liyao kamazi
0: kari tata chaka vinyo tumide kwenye ide gaya zo gambia kuhuli toni chibirige kabo jia toni chibirige kabe jo gambia kuhuli faizo na ino gamba kuhulo tubu de yomu ntuwa buli jo chaka vinyo radio bude love
2: pia waruo kuhuli kuhuli
0: nao kujia kumirako
2: olaiva ni mutembe chisangu amakoneko
0: gira maso
2: giria sechisawa
0: odio
2: nawa agizi vaseno
0: yes sebu
2: ya melu kubangu kuririza nyungu na kutumideko
0: kari tata chaka binyo kula chema nyo kubangu jia kumideke yomu ntuwa bulijon tumide kwenye raime senyange kerebe senyange bali katala osuna kutumide kwenye josha katale eli yase kutumide kwenye au katale mwenda wala au katale matumide kwenye osa kona gamba DJ Mero Plo kwenye nyo tumide yomu ntuwa bulijon mwana mlenze mwana mlenze Fred emira ambao mchimige kutumide kwenye na ukula chema nyo kubangu jia kumideko tukere mauli rei atu walinko mewo necha fesimbe cha program The Mix
3: Chigenza kitio. The Mix. Esawa, wanoku radio budu. Esawa, ziri muende zolwe gulo. Budde bwa matia banku. Webale kuliriza radio budu. Yongero kukuma bulamu bwonga bulungi. Ngomanya engeri gyoyinza okukumamu. Eno ye head 30, wanoku radio budu.
4: Singe chintu chone cha talaga chuko sala okugeza nge jirita ejambia ne bintu ebirala ebigwa mu kkowe eryo duka bunnambiro mu ddwaliro ofuna obujjanjabi olw'ensonga ebintu ebyo bireetera ddala obulwadde bwa tetenansi kwagaliza obulamu obulungi buli kadde
3: eyo yebadde heretheti wano ku radio buddu Maulira gese nsudua. Ageke nenyeze dua. Ama ulira gese gika. Ganoge maulire. Kuchendamu munana katunyeze munana. Chendamu tana katunyeze tan. Neku www.radiofm.com. Radio yomuntu wabulijo.
5: Osibi otia omulungi wabuliriza radio yomuntu wabulijo radio budu. Kadeka maulire. Nze sonko juri muzukulu wachisoro oga kusomera. Sentebe wa district ya Luwero Erastus Chabafira mulutalo lwale taga eniane moyenza okuyita mu district ya Luwero Erastus Chibiranga agambye nti olunaku luno yetalulaba mu makulu era abalukuza yabatunulira kya mulinga salambwa lya nsenke
6: Kulaba. Kulaba. Mungu yungu mbo nako urumu. Dala uwele ilifuna.

0: bamwisa superboy chimatanga gamba chocolate akibakano kaweleza kwenye popata mzungu gambe kuro tumbude ya sinyo mbazinga kweleza kwenye nyone kaweleza kwenye na gambe DJ Meru Plog kwenye tumbude yomu tuwa wali jio ya sinyo mbazinga tumide kwenye okula jamanyo bango jio kumide kwa simpadiki tumide kwenye Andrew kumbago gambe kuri na manye ya sharo ni mgaraboyo gambe kuro tumbude chadimodiki tumide kwenye jisubizo gambe kuri Mark Prong tumide kwenye sange mbile so gambe kuro tumbude sakuna gamba enze Dr. Kula kankikulation tumide kwenye abali ya kugudu samaritani supaketi mba tumide kwenye Nyantumira Kenya bali kusalam na mukola jema nyobanga mje kumide ko naga ma DJ Meru Plog kwenye tumbude Irene Dialo ngtumide ko nyo Richard Modric Kavumanu wa Moses Kabwa semtukula ngtumide ko nyo Kayondo Javide chotera ngtumide ko nyo na ukola jema nyobanga mje kumide ko Love Legend ambali siko gambe ko Oli Moses Kabwa so gambe ko tumbude acha kabinyo na manya jana nibgera boy ngtumide ko nyo Adao gambi kuro tumbude yomu ntuwa buli jio Chakabinyo njini dalasa kuna gamba DJ Meru Plog kwe dinyo tumbude promoter kudra Kutumide kwe nyeo Mwana mlenzi Mwana mlenzi bamuise Farid Mwana mlenzi kamate Farid Ogabi ya gali zao kwenye omukulu Mr. Daniel Amazari wa Malunji Happy birthday to you Mr. Daniel omukulu Sekamate Farid kwa gali zao kwenye Amazari wa Malunji So happy birthday to you So mkulu Mr. Daniel Happy birthday to you Selector Jetu na ngtumide kwenye Ngena bangu tila waneye Ndoto kina programa gomu Kupo sikala kuyomu Ntua mli jao Is that out
1: Esawa, wano ku radio bujjo. Esawa, zili 10 ezolwegulo. Budde bwa mayimbula ambuzi. Webale kuuliriza radio bujjo.
2: Sasa kuna saa 10 mwezi akaongeze. Sasa kuna saa 10 mwezi akaongeze. Wangu manya ti program chakaza yingi. Yanzadi je Daniel. Mucha kaza. Chiko kaza na to chiamba. Kuya mera uno jimano no bwegera. Nga neiba wali ali mukulaja na gamali mama. Ona kuganda mukama katoda wange. Ya den twingiriye koko sijifu.

0: radio budu radio yo muntu wa bulijjo Sasukona saa kumine mweza haka ungezi Sasukona saa kumine mweza haka ungezi
1: Awungu manyanti program chakaza ingi
2: Ya zedi jadanyo
1: Mchakaza
2: Chachiko kaza na tochiyamba Kulia mbena unojima na unobwegera Nga naiba umali ya ni alimukulaja na agamali mama Onda kunga unomukama katona wange Ya dentu ingiri yeko kwa sige

0: kamwa za kaungeze paka bilie ze chiro wano ku radio budu radio yomutu wa bulijjo
1: Vibe. Uli sa program mchakaza. Sawa soka. Ndekutusi wako. Uganda waraje.
2: Mumiaka jenkada. Yabanga u. Era Uganda waraji. Wali. Umutima gwe gumu. Uganda waraji omoyo. Kati ali munda bikempya. Chokambu wami wa febuli obwa bulijjo. Uganda waraji. Icho kunywe chitugatta. Kati najaguza emyaka nkaga. Icho kugatta banna Uganda. Tetundi bwe lyaba batana wiza miaka 18.

0: Find your colors of home with Plascon.
1: Kati miaka 25 ngafaka kutwa mu muli gwempereza etukagana no muntu wa bulijjo kali nywererawo webali kuuliriza webali kujekumirako
2: radio buddu radio yo muntu wa bulijjo.

0: Try Yob Eye today and get the job done. Strong, reliable, available at hardware shops countrywide.
1: Insalesale okusasulia kwa musolo, olusa sobulo kule tila stressi. Na yato kusasula, techidina kwela liikiriza. Ngokosi sa Stanbic Banka, kati osobulo kusasula misolo ya URA. Akade kundabuli wa muoveroli, ngosinzi la kusimu yo. Choli nokola, nyigasta, bidi nyanot hashi. Oba kuzesa DFC yu kwiki apu, ochikule mbagina umu dachika budachika. Ngansalesale tanatuka, chino techikweta kisa kusima laini, atenga techikuwa stressi. Bobedo ya galofuna buweleza, ngabubowe kango muntu. Chali le limu kumatabi gafe, agakolo obudo busuko obwabuli jo. Okugeza, ngeta bidi ya DFC yu Market Street. Linongaliko lokuva kubalaza kutuko lomukaga. Okuva kumacha pake mwe ya kaungezi. Atenga kusande, bagula ukusawa nyezo kumacha. Nebagala ukusawa munanezo mutuntu. Ateta bidi ya DFC yu wino. Ligula okuva kubalaza kutuko lomukaga. Okuva kumacha paka kuminabili ya kaungezi. Odo ateta bidi ya DFC yu chikubo bulanchi. Libera ligula okuva kumando kutuko lomukaga. Okuva kumacha pake mwe ya kaungezi. Songe misolo wamune vietago bio. Tubisa otinze kubilagilo bio. DFC yu banka. Edunga mesiwa Central Bank of Uganda. Nganesi mbisa customer kutuka kubukade kumi. Zikumi wa Deposit Protection Fund ya Uganda. Ama teka nubu kwa kulizo. Bigo bedirwa. Kuba mwaka fananyi. Ngo sasuli ya chintuwe changu. Gamba ngo kugula lanchi oba mafuta. Nenga bulidogo gulango kweza kadio. Chikusembeleze ulugendo. Oro kugende maulishi ya asi. Katibulidogo kweza debiti. Oba credit kadio ngo gule chintu chona. No sasanya sente. Ezili mumitualo kumi na ukusinga wo. Chikuwa mkisogo kwetaba mkazanyo. Kokwe wanguli ulugendo kugende maulishi ya asi. Atebulidogo gulanga weyambisa debiti kadio. Ofuna mkisagumu. Ogo kwetaba mkazanyo. Atebulidogo wola sente. Kukrediti kadio, noba kocha ugula, ofune mikisebili, ejo kwe tabamu kaza nyo. Kale, omurundi ogudako, buli obogendo kusasula. Jukiranti omukiso gukutwale Mauritiusi, guli ku kadio. Abusa Banka Uganda Limited, edunga mizuwa banki nkule ya Uganda. Nganesi mizuwa kastoma, zikumibwa Deposit Protection Fund ya Uganda, paka kubukade kumi. Ama teka nubu kwa kulizo, bigo bedirwa. Promotion yeno, wedeo kutuka ngina kuzo mweza asatu, omweza gomu samfumu akabuno. Elange kakasidwa National Lotteries and Gaming Radio Teleboard. Batweli jeko nenga tetugoka. Batweli jeko nenga tetugoka. Kati tuja kusemia kabili mweta. Nga faba tunde wa guruwazo.
2: Radio Budu. Eno ya radio yomu tuwa abulijo.
3: Vibe kuvibe. Vibe kuvibe. Ulize pugo mchakaza. Mchakaza. Esawo soka. Nde kutusi wako. Uganda waraje.
4: Mumiaka jengada. Yubanga u. Era Uganda waraji. Wali. Umutima gwegumu. Uganda waraji omoyo. Kati alimunda vikempia, chokambu wami wafebulio wavulijo. Uganda waraji, echo kunye chitugata. Katina ajabu ze miaka angaga, echo kugatawa na Uganda. Chetundi bwedi yaba batana uza miaka kumina wana.

0: kati miaka 25 ngafaka kutwa mu muli gwempereza etukagana no muntu wa bulijjo kali nywerera awo webali kuuliriza webali kujye kumirako
1: radio buddu radio yo muntu wa bulijjo.

0: Kasasa kuna saa kumi na moja za kaongezi. Kasasa kuna saa kumi na moja za kaongezi.
1: Awongo manyanti program chakaza ingi.
2: Yanse dije Daniel.
1: Muchakaza.
2: Tachikwa kaza na tachiyamba. Kuya mera unojima unobwegera. Ngana iba umali ya ni alimukula jana agamali mama. Onda kunga unomukama katoda wange. Yade ntuingiri yeko kwa sijifu ya.

0: Batwali jeko nenga tetugoka. Batwali jeko nenga tetugoka. Kati tuja kusemia kabili mweta. Nga faba tunde wa guluwazo.
1: Radio Buddu. Eno ya radio yomu tuwa abulijo.

0: kati miaka bidu mwetano ngafaba kutuwa mumuli gwempedeza etuka gana no mtu wabuli jo kari nywele rawo webali kuhuliriza webali kujie kumirako
1: radio budu radio yo mtu wabuli jo.

0: Nasasa kwa nasa kumine mweza kaungezi. Nasasa kwa nasa kumine mweza kaungezi.
1: Awungu manyanti pluko mchakaza ingite.
2: Yansedi jedanio.
1: Mchakaza.
2: Chachiko kaza na tochia amba. Kulia mbena unojimana unopwegera. Nganda iba umali ya ni alimukulaja na agamali mama. Onda kunga unomukama katoda wange. Yade ntuingiri yeko kwa sijifu ya.